0: vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
1: Verkligen.
0: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
1: Ja.
0: Och jag kan vissla.
1: Behåll den känslan.
0: Tack.
1: Ja.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.

0: snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö. Det kan vara öl.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Vi njuter av en svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

vi sjunga allsång till varenda låt. Nu är det svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: svenska skogarna och börjar på O?
1: Vet inte.
0: Oäv.
1: Oäven.
0: Du fattar inte det, jag visste väl det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

kronor ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.

0: Mix Megapol.
1: Här är senaste nytt som börjar i Kristineberg i Borås, där polisen har en större insats sen klockan 3 i natt. Det ska röra sig om ett grovt brott, men polisen har förtegen om vad som hänt. Ett tankfartyg har träffats av en projektil nära Hormuzsundet. Fartyget var på väg söderut och attacken orsakade en brand ombord. Enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO har inga skador rapporterats. Händelsen utreds och fartyg i området uppmanas att köra med försiktighet. Och till sist kan berätta att det är stor risk för höga halter av gräspollen i större delen av Sverige under de närmaste dagarna. Varningen för höga halter gäller i hela Götaland och Svealand och i landskapen längs Norrlandskusten. Detta enligt Nordiska riksmuseets sajt Pollenrapporten. Och varningen gäller till och med imorgon. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Vakna den här tisdagen, va? Med Lena Philipsson. Mix Megapol svensk sommar lyssnar du på. Elaine kliver in i studion och tar hand om dig den här sommarmorgonen. Vi ska bada bastu, vi ska lyssna på Gyllene Tider och så tar vi en titt i kalendern om en stund.
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Det här är Mix Megapol Svensk Sommar 20:06 i klockan den här 7 juli. Vi tar väl en titt i kalendern. Jag konstaterar att det är hudvårdens dag idag. Unna dig en ansiktsmask, vet jag. Det kan vara skönt så här en regnig dag när man ändå inte kan gå ut och njuta av sommaren. Så är man redo sen i hudmässigt för när solen kommer. På namnsdagen gratulerar vi alla som heter Claes. Ni är nog en hel del, stort grattis. Födelsedagsbarn idag. Vi gratulerar Shima Niavarani, skådespelerska, programledare och komiker på födelsedagen. Hon delar den bland annat med den svenska DJ:n och musikproducenten Alesso. Så ser det ut den 7 juli. God morgon säger jag, som heter Elaine.

0: Ny musik från Diggiloo, aktuella Maja Ivarsson. På turné runt om i Sverige är hon med denna turné. Ny musik i Mix Megapol. Klockan har blivit 6:30. Då lämnar jag över till lite nyheter.
1: Här är senaste nytt som börjar i Kristineberg i Borås, där polisen har en större insats sedan 3:00 i natt. Det ska röra sig om ett grovt brott, men polisen har förtegen om vad som hänt. Ett tankfartyg har träffats av en projektil nära Hormuzsundet. Fartyget var på väg söderut och attacken orsakade en brand ombord. Enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO har inga skador rapporterats. Händelsen utreds och fartyg i området uppmanas att köra med försiktighet. Och till sist kan berätta att det är stor risk för höga halter av gräspollen i större delen av Sverige under de närmaste dagarna. Varningen för höga halter gäller i hela Götaland och Svealand och i landskapen längs Norrlandskusten. Detta enligt Nordiska riksmuseets sajt Pollenrapporten. Och varningen gäller till och med imorgon. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag väntas det ännu en gång regn och skurar på de flesta håll. I södra Sverige blir det tidvis även blåsigt. Blåsigast ser det ut att bli i sydvästra Götaland under eftermiddagen idag. Öland och Gotland verkar också få det rätt så blåsigt under natten mot onsdag. Det blir mycket hårda vindbyar eller till och med stormbyar. Det lät inte så somrigt, men här i Mix Megapol firar vi den svenska sommaren. Och det gör vi med musik på svenska. Klockan har passerat 6:30 denna tisdags morgon. God morgon säger jag som

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar. God morgon från Mix Megapol-studion, säger jag som heter Elaine. Kommer bjuda på ny musik med Molly Hammar om en liten stund. Den vill du inte missa. Vi fortsätter spela bara musik på svenska för att bevara och förstärka sommarkänslan här.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

att spela på Gröna Lunds stora scen bland annat i augusti. Orup i Mix Megapol. Och någon annan som kommer ge sig ut och spela live som jag absolut inte tycker att du ska missa för allt i världen, det är Molly Hammar. Hon är helt fantastisk och otrolig live. Hon är även fantastisk på skiva. Nu den här sommaren har hon släppt en otrolig låt som heter Aldrig ensam igen. Den får du nu när vi spelar ny musik i Mix Megapol Svensk Sommar. God morgon, klockan närmar sig 10 minuter.

0: glas rosé på en uteservering och kubbspel på landet.
1: Kungen får ni spela på
2: badbringen.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: God morgon från Mix Megapol, svensk sommar. Jag heter Elin och släpper nu fram nyheterna, för klockan den har slagit 7.
1: Här är senaste nytt som börjar i Kristineberg i Borås, där polisen har en större insats än 3 i natt. Det ska röra sig om ett grovt brott, men polisen är förtegen om vad som hänt. Ett tankfartyg har träffats av en projektil nära Hormuzsundet. Fartyget var på väg söderut och attacken orsakade en brand ombord. Enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO har inga personskador rapporterats. Händelsen utreds och fartyg i området uppmanas att köra med försiktighet. Och så kan vi berätta att idag skickar Valmyndigheten ut röstkort till drygt 210 000 röstberättigade i utlandet. Regeringen gav tidigare i år myndigheten i uppdrag att utöka informationen till utlandssvenskar för att öka utlandsröstandet. Drygt 30% av de över 210 000 utlandssvenskarna brukar rösta. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det är regn och skurar som dominerar Sverige den här tisdagen. I södra Sverige blir det dessutom tidvis blåsigt. Allra blåsigast kommer det att bli i sydvästra Götaland under eftermiddagen. Samt Öland och Gotland. De får sin dust här under natten mot onsdag. Då kommer det bli så hårda vindbyar att det till och med kommer kunna räknas som stormbyar. Ja, regn på de flesta håll och i söder blåsigt alltså. Så ser det ut den här sommartisdagen. Du lyssnar på Mix Megapol. Klockan har passerat 7. God morgon.

Jag hoppas inte du har missat att vi har ett sommarvalv här i Mix Megapol. Sommarvalvet är påfyllt med 503 840 kronor. Det är en summa som är ganska overklig. Du kan dessutom då vinna hela den summan nu på fredag. Vinnarambassadören drar ett nummer och ringer upp och frågar hur mycket ligger i sommarvalvet. Vet du då det? Ja, då blir pengarna dina. 503 840 kronor. För att få samtalet måste du förstås anmäla dig. Glöm inte den detaljen. Är du över 18 år och har 19 kronor över, då skickar du ett sms med ordet VINN till 72104, så är du med i dragningen. Och så håller du koll på telefonen på fredag eftermiddag. Se till att svara och ha summan nedskriven i närheten av dig.

Lili och Susis, bara du och jag, hör du i Mix Megapol. Svensk sommar, Lin på plats i studion denna tisdag den 7 juli. Det är ju bland annat då Claes som har namnsdag. Vi säger ett stort grattis. Man kommer också att fira nationaldag på Salomonöarna. Bara en sån sak. Man lär sig något nytt varje dag. Det är Hanna Färm som ska få kliva fram nu i Mix Megapol med ny musik. Nära något så bra.

0: Om någon skulle säga till mig, nämn en låt som beskriver svensk sommar, då skulle nog bland annat Vågorna med Uno Svenningsson vara en av dem som jag tänker på. Och det är ju lite så vi jobbar här i Mix Megapol under sommaren. Vi spelar bara musik på svenska för att förstärka den härliga sommarkänslan. Jag heter Elin och klockan den är nu 7:30 den här tisdagen den 7 juli. Jag lämnar över till nyheterna.
1: Här är senaste nytt som börjar i Kristineberg i Borås där polisen har en större insats än klockan 3 i natt. Det ska röra sig om ett grovt brott men polisen är förtegen om vad som hänt. Ett tankfartyg har träffats av en projektil nära Hormuzsundet. Fartyget var på väg söderut och attacken orsakade en brand ombord. Enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO har inga personskador rapporterats. Händelsen utreds och fartyg i området uppmanas att köra med försiktighet. Och så kan vi berätta att idag skickar Valmyndigheten ut röstkort till drygt 210 000 röstberättigade i utlandet. Regeringen gav tidigare i år myndigheten i uppdrag att utöka informationen till utlandssvenskar för att öka utlandsröstandet. Drygt 30% av de över 210 000 utlandssvenskarna brukar rösta. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: USA är ute ur fotbolls-VM. Belgien vann över dem i åttondelsfinalen med 4-1. Och Portugal förlorade mot Spanien i åttondelsfinalen och är också ute ur fotbolls-VM. Och det här innebär att ikonen Cristiano Ronaldo har spelat sin sista VM-match i karriären. Spanien vann med 1-0.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det är ju regn och skurar som dominerar idag över sommarsverige. Tyvärr, det är de flesta håll i Sverige faktiskt som får det här. Temperaturerna, de stiger också bara upp till 18 grader som högst idag. Väldigt blåsigt kommer det också bli i södra Sverige och i eftermiddag även på Öland och Gotland. Där kommer det under natten till och med att blåsa upp till stormbyar. Det kanske blir en liten hurricane, vad vet jag. New Kid nu i Mix Megapol när klockan passerat 7:30.

av mina karaokefavoriter faktiskt, Att älska dig på Mix Megapol Svensk Sommar. Här spelar vi ju bara den bästa musiken på svenska under sommaren. Så förstärker vi sommarkänslan. Man känner igen låtarna, man kan sjunga med och man blir glad trots regnet.

Det finns så många ljud som hör sommaren till. Ljud som man hör liksom i bakgrunden när man firar sommar. Man kan kalla det för sommarfixljud kanske till exempel. Vi och Claes Olsson har ju teamat ihop här vad det gäller sommarfixet. Vi tävlar ut presentkort på 1 000 kronor till de som kan lista ut vad det är för sommarfixljud vi hör. Efter 9 gör vi det här i Mix Megapol Svensk Sommar varje vardagsmorgon. Så spetsa öronen och häng kvar om du är sugen på det. Här är Jan Johansen. God morgon, säger jag som heter Elin.

0: Den är för fin. Om inte du fick sommarfeeling nu, så säg. 7:50 är klockan och gillar du musik på svenska och undrar vilka är egentligen de allra bästa och viktigaste låtarna, gå in på mixmegapol.se då. För där har vi med hjälp av en expertjury tagit ut 100 av Sveriges viktigaste låtar på svenska som du nu kan rösta på för att vi ska kunna utse den allra viktigaste. Mixmegapol.se gäller för det här. Du kan också se på vår Instagram till exempel vilka det är som har varit med och valt ut. Och jag råkar veta att Ida Sommarvisa, ja, den är en av de utvalda. Klockan närmar sig 8, stanna kvar i Mixmegapol. Det är mina
1: drömmar värda om. Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.
2: Nej, men god morgon! Tisdag den 7 juli har det hunnit bli. Klockan är 8. Du lyssnar på Mix Megapol, svensk sommar. Vi lämnar över till nyhetsredaktionen nu.
3: Här är senaste nytt. Två minderåriga personer är gripna för grovt vapenbrott i Borås och det pågår en stor insats på platsen. Polisen har hittat skotthål i en ytterdörr. Ingen person ska ha skadats. Under natten började det brinna på ett hotellrum i Karlstad. Rummet spärrades av för teknisk undersökning och en anmälan om mordbrand inleddes. Det är oklart hur branden uppstått och ingen person skadades. Regeringen ger 120 miljoner kronor till den globala vaccinalliansen Gavi som ska bidra till vaccination av barn under 5 år mot kikhosta, stelkramp och difteri. Omkring 10,2 miljoner spädbarn har inte fått grundläggande vaccin mot sjukdomarna. Detta enligt siffror från år 2024. Och så kan vi berätta att idag skickar Valmyndigheten ut röstkort till drygt 210 000 röstberättigade i utlandet. Regeringen gav tidigare i år myndigheten i uppdrag att utöka informationen till utlandssvenskar för att öka utlandsröstandet. Drygt 30% av de över 210 utlandssvenskarna brukar rösta. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Regn, skurar, blåst. Ja, det låter som ett höstväder, men det är faktiskt dagens sommarväder i Mix Megapol. Det väntas regn och skurar på de allra flesta håll i södra Sverige. Öland och Gotland kan även under natten här vänta sig mycket hårda vindbyar eller till och med storm. Blåsigast förutom det ser ut att bli i sydvästra Götaland under eftermiddagen. Temperaturerna, ja, de stiger inte till mer än över 18 grader idag. God morgon! Klockan har passerat 8. Du lyssnar på Mix Megapol. Svensk sommar.

musik i Mix Megapol. Svensk sommar. Klara. Gud, jag verkar ha tappat talet idag. Klara Almström, bli som min mamma. 10 minuter efter 8 närmar sig klockan. Elaine är det som gör dig sällskap här. Brukar ju ha sällskap även om Gry och morgongänget, men de har väl förtjänt semester. Tillbaka är de den 3 augusti.

Kvart över åtta och Hanna Färm för evigt i Mix Megapol. Och visst är det märkligt det här med fotbolls-VM. Man säger, jag ska inte sitta upp och kolla på den här matchen nu. Nej, nej, nej, det är för sent. Och så drar den igång för man hinner inte stänga av. Och helt plötsligt har hela matchen gått. Hur kan det vara så spännande och intressant med fotbolls-VM? Jag begriper inte. Igår, tack och lov en rimlig tid, så var det ju två av mina favoritlag som drabbade samman. Så för mig en höjdpunkt den här turneringen, Portugal-Spanien. Vad spännande det var. Elaine på plats och lite trött då, för att jag har en tendens att fastna i fotbolls-VM. Men jag tror inte jag är ensam om det. Hur många längtar efter England-Norge? Kvartsfinalen. Så spännande. Men vem hejar vi på egentligen? Det verkar dela Sverige om man får heja på Norge eller inte. Jag säger, kör, vi stöttar väl våra grannar, eller?

0: Förra året så hjälpte hon Tjuvjakt till en av sommarens största hits, Fanny Avon. 1000 spänn hette den då. Nu är hon helt solo här med en av årets sommarhits, Tiden läker alla sår. Tog henne ända till en Grammis för årets nykomling på Grammisgalan här i våras. Grattis, grattis. Mix Megapol fortsätter blanda ny musik på svenska med klassikerna du älskar och kan sjunga med till. Klockan närmar sig 9. Halv 9 bara. Halv 9 och ingenting annat. God morgon.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smset kostar 19 kronor.
1: Det är så att klockan den 7 juli och tisdag närmar sig 8:30. Så Mix Megapol Svensk Sommar bjuder nu på nyheter.
2: Här är senaste nytt. Två minderåriga personer är gripna för grovt vapenbrott i Borås och det pågår en stor insats på platsen. Polisen har hittat skotthål i en ytterdörr. Ingen person ska ha skadats. Under natten började det brinna på ett hotellrum i Karlstad. Rummet spärrades av för teknisk undersökning och en anmälan om mordbrand inleddes. Det är oklart hur branden uppstått och ingen person skadades. Regeringen ger 120 miljoner kronor till den globala vaccinalliansen Gavi som ska bidra till vaccination av barn under 5 år mot kikhosta, stelkramp och difteri. Omkring 10,2 miljoner spädbarn har inte fått grundläggande vaccin mot sjukdomarna. Detta enligt siffror från år 2024. Och så kan jag berätta att idag skickar Valmyndigheten ut röstkort till drygt 210 000 röstberättigade i utlandet. Regeringen gav tidigare i år myndigheten i uppdrag att utöka informationen till utlandssvenskar för att öka utlandsröstandet. Drygt 30% av de över 210 utlandssvenskarna brukar rösta. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: USA är ute ur fotbolls-VM. Belgien vann över dem i åttondelsfinalen med 4-1. Och Portugal förlorade mot Spanien i åttondelsfinalen och är också ute ur fotbolls-VM. Och det här innebär att ikonen Cristiano Ronaldo har spelat sin sista VM-match i karriären. Spanien vann med 1-0.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är en liten mardröm idag att behöva säga att hela Sverige drabbas av regn och skurar hela dagen. Dessutom stormbyar här under natten på både Öland och Gotland. Blåsigt blir det också i sydvästra Götaland, men hela Sverige kommer ha en hel del blåst. Och som sagt, regnet dominerar, graderna inte mer än 18. Och det är inte som ett sommarväder, men tyvärr så är det det. Tur att vi har sommarkänslan här på Mix Megapol Svensk Sommar i musiken. Din sommarstation nummer 1, hoppas jag. Elin säger god morgon, klockan har

Ja, Molly Hammar hör du i Mix Megapol, svensk sommar, när vi rullar vidare med bara musik på svenska. Klockan närmar sig också 9, då ska vi snart få sommarfixljudet. Jag älskar att tävla, för då får jag ju prata med er, det tycker jag om. Innan vi går vidare ska du få kvinnan som fyller 60 i höst. Här är Carola.

0: Megapol, svensk sommar. Alla sjunger på svenska hela sommaren. Dessutom har vi fantastiskt många härliga sommartävlingar här i Mix Megapol. Jag kommer ju varje vardag efter klockan 9 spela ett litet sommarfix-ljud. Där tävlar vi om presentkort på Claes Olsson. Sen kan du hos Robin efter klockan 10 tävla i Vart är vi på väg? Och han har ju avslöjat att han inte är så bra på geografi. Klarar han av att gissa vart du är på väg, ja, då kan du vinna 1000 kronor hos Prime. Dessutom på eftermiddagarna hos Maria kan du få bjuda in någon på kycklingmiddag med kronfågel. Och så tar vi reda på vart det är varmast i Sverige. Idag är det alltså 18 grader som är det varmaste. Kanske inte toppen, men man kan i alla fall vinna en massa Loka då om man gör det. Allt om alla sommartävlingar, ja, det hittar du såklart på mixmegapol.se.
1: Jag har

Ja, jag tar och lånar lite tid av New Kid här. Jag är ledsen, men vi måste ju fortsätta programmet. Klockan närmar sig 9 och då ska vi få nyheter. Sen är det ju dags att tävla i Sommarfix-ljudet. Så gå för all del ingenstans den här sommarmorgonen.

0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol Sommar här denna tisdag morgon, den 7/7. Jag heter Elaine och gör dig sällskap. Stanna kvar, för alldeles strax ska vi ju tävla i sommarfixljudet. Det vill du inte missa. Men nu är klockan 9, så här är nyheterna med Emily.
1: Här är senaste nytt som började i Torsvik söder om Jönköping. För strax efter klockan 8 larmades räddningstjänsten om en misstänkt explosion i Postnords terminal. Ingen ska vara skadad. Två minderåriga personer är gripna för grovt vapenbrott i Borås och det pågår en stor insats på platsen. Polisen har också hittat skotthål i en ytterdörr. Ingen person ska ha skadats. Regeringen ger 120 miljoner kronor till den globala vaccinalliansen Gavi som ska bidra till vaccination av barn under 5 år mot kikhosta, stelkramp och difteri. Det är omkring 10,2 miljoner spädbarn som inte har fått grundläggande vaccin mot sjukdomarna. Detta enligt siffror från 2024. Och idag skickar Valmyndigheten ut röstkort till drygt 210 000 röstberättigade i utlandet. Tidigare i år gav regeringen myndigheten i uppdrag att utöka informationen till utlandssvenskar. Detta för att öka utlandsröstandet. Drygt 30% av de över 210 000 utlandssvenskarna brukar rösta. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Regn, regn, regn. Blås, blås, blåst. Ja, så ser det tyvärr ut i sommarsverige idag. Regn eller skurar är det på de flesta håll. Och i södra Sverige kommer det också bli tidvis blåsigt. Allra blåsigt kommer det bli i sydvästra Götaland under eftermiddagen här. Samt Öland och Gotland under natten mot onsdag. Då kan det bli så hårda vindbyar så att det räknas som stormbyar. Det är inte drömvädret, men vilken tur att du är på Mix Megapol Svensk Sommar där du i alla fall får drömmusik. Alla sjunger på svenska hela sommaren och

0: Miss Li och misstag i Mix Megapol. Svensk sommar Elin säger god morgon. Klockan har passerat 9.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, sommarens ljud är ju alldeles underbara och det finns ju hur många som helst. Så nu ska vi tävla i just hur låter sommarfixet. Jag kommer spela in ett sommar... spela upp ett sommarljud. Och du ringer in på 020 314 314 och gissar var ljudet kommer ifrån. Har du rätt så vinner du ett presentkort från Clas Ohlson på 1000 kronor. Så att du kan köpa produkten eller något annat till ditt sommarfix. Så... vad är det här för sommarfixljud då? Ja, det klipps kan jag säga. Det klipps för att få fin sikt in till hängmattan. Vad kan det vara? Ring in på 020 314 314 om du vet vilket sommarfix ljud det där var.

0: Du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Hoppas du fick lika mycket feeling som jag här till Tommy Nilsson och Öppna din dörr.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Jag spelade ju upp ett sommarfixljud och det lät så här. Och så frågade jag om någon visste vad det kunde tänkas vara. In ringde Anna från Målilla, hallå.
2: Ja, hej, hej.
0: Hej, god morgon, hur har du det idag?
2: God morgon. Jo, men det är bra. Sista dagarna inför semester.
0: Vad händer då då? Vad ska du göra?
2: Det blir campingsemester, vi ska till Dalarna.
0: Nej, vad det lät mysigt.
2: Ja, det ska bli skönt.
0: Ja, men så passade du på att ringa in till radion här lite snabbt när du hörde sommarljudet.
2: Ja.
0: Och vad tror du att det är idag då?
2: Jag tror att det är en elektronisk häcksax.
0: Det tror du?
2: Ja, det tror jag.
0: Det stämmer ju alldeles utmärkt, Anna. Oh, grattis!
2: Tack, tack.
0: Det var en häcksax.
2: Ja, men vad kul.
0: Ja, nu vinner du ju ett presentkort på Claes Olsson på 1 000 kronor så du kan köpa en häcksax eller något annat då till sommarfixet förstås.
2: Ja, absolut. Det går alltid åt.
0: Ja, vad sommarfixar du med själv? Hinner du med det nu när du ska iväg?
2: Ja, vi har ju påbörjat lite ommålning av hus och lekstuga. Det finns alltid att fixa när man har trädgård och villa.
0: Såklart. Ja. Ja. Ja, men du har en riktigt härlig semester uppe i Dalarna och tack för att du lyssnar på Mix Megapol den här sommaren.
2: Ja, tack själv, tack.
0: Imorgon ett nytt ljud i vår tävling. Hur låter sommarfixet? Kanske blir det din tur imorgon. Här är Gyllene Tider i Mix Megapol. Svensk sommar, god morgon.

0: X-Models med Eva Attling på sång hör du i Mix Megapol Svensk Sommar, där vi ska rulla vidare med den härliga sommarkänslan. Vad säger som Anders Glenmark och en superduett mellan två supertjejer. Ja, det är mycket kvar på den här härliga morgonen.
1: Det är mina drömmar vida om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: har valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa 19.

Miriam Bryant och Molly Sandén tillsammans, det är inte en dålig duo. Det är Superlim och Silvertejp i Mix Megapol Svensk Sommar. Här sjunger ju alla på svenska hela sommaren. Tack för det, säger jag. Det gör ju att det känns lite extra somrigt, trots att vädret kanske inte alltid är med oss, eller hur? Här är Freestyle med en superklassiker i Mix Megapol. God morgon.

0: Mix Megapol, svensk sommar, lyssnar du på. Här spelar vi bara musik på svenska hela sommaren. Jag heter Elaine och gör dig sällskap under månaderna. Klockan närmar sig ju 20 minuter i 10. Vi fortsätter bjuda på sommarkänsla hela vägen. Stanna kvar.
1: Mix Megapol.

Lena Philipssons, det gör ont i Mix Megapols svensk sommar, där jag som heter Elaine fortsätter sällskapa dig en liten stund till. Men jag ser att det smyger någon här utanför studion som gärna vill ta över efter klockan 10. Du glömmer väl inte bort sommarvalvet, herregud. 503 840 kronor ska ut om bara 3 dagar på fredag. De kan bli dina via ett enkelt sms. Skicka ordet vinn till 72104 för 19 spänn. Om du är över 18 år så är du med och kan få samtalet från vinnarambassadören på fredag. Det enda du behöver kunna då, det är den exakta vinstsumman. 503 840 kronor. Och varenda en av de här kronorna blir då dina. Det är som en sommardröm, helt.

0: Dines, allt jag har i Mix Megapol är svensk sommar. Och nu har jag fått sällskap i studion när man blir så glad. Hej Robin.
1: Hej Elay, kul att vara här.
0: Ja, Ray har ju fortfarande talförbud, så du har fortfarande semester från semestern.
1: Ja, jag tycker om att ha semester från semestern när man får jobba med det här.
0: Jag vet, jag vet ju att du gärna vill vara här. Så att du är inte ledsen för det här överhuvudtaget.
1: Så är det.
0: Vad kommer du hitta på här nu då efter klockan 10?
1: Om man vågar lita på att jag kan lista ut vart du är på väg någonstans i landet, då kan man vara med och tävla i tävlingen som vi kallar för Vart är du på väg? Från mina 1000 spänn hos Preem. Och förstås mer av svensk sommar. Alla sjunger på svenska.
0: Vart skulle du vilja vara på väg?
1: Jag trivs jättebra här, Elay.
0: Ja, okej. Okay. Du vill vara kvar i studion. Men då ses vi kanske här imorgon också då. Mix Megapol, svensk sommar. Jag heter Elay. Tackar för mig, och Robin är du i trygga händer hos strax.

0: Ja, om du vill ha sommarfeeling oavsett väderlek, där alla sjunger på svenska, då har du hittat helt rätt kanal. Välkommen till Mix Megapol. Klockan har blivit 10.
1: Här är senaste nytt. NATO köper 10 nya övervakningsflyg och väljer svenska Saabs Global Eye. De ska nu ersätta stora delar av den befintliga flottan. I Torsvik söder om Jönköping exploderade det i Postnords terminal. All personal ska ha evakuerats och ingen ska ha skadats. Och idag skickar Valmyndigheten ut röstkort till drygt 210 000 röstberättigade i utlandet. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Tack så mycket för den uppdateringen. Det spelar nästan ingen roll var i landet du befinner dig. Du blir med stor sannolikhet blöt om du ber dig ut utan paraply under eftermiddagen. Möjligen klarar du dig om du springer ut i de mellersta delarna av Svealand, för där finns det solchanser, annars mest regn eller skurar. Och så tidvis blåsigt i landets södra halva. Mellan 15 och 20 grader i söder, runt 15 längs Norrlandskusten och under 10 sträcket i övriga norra Sverige, så säger prognosen. Välkommen till Mix Megapol. Här fortsätter svensk sommar. Alla sjunger på svenska.
2: Har du glömt bort allt det vackra?

En av de låtar som jag tror att vi kommer förknippa starkt med sommaren 2026. Fantastiska Kerstin Ljungströms Saltvatten i Mix Megapol. Där vi också är i full färd med att sätta ihop en helt unik topplista. Listan med Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. De där låtarna som har varit med och utvecklat den svenska popmusiken. Vill du vara med och hjälpa till? Gå in och rösta på mixmegapol.se. Vi har också tagit hjälp av några av Sveriges största musikprofiler med den här listan. Bland annat T-Type, Molly Hammar, Christer Björkman och så Mauro Scocco som jag ska spela nu i Mix Megapol.

0: fortfarande funderar på vad du ska göra med den här tisdagen egentligen.
1: Varför inte ingenting?
0: Oavsett vad du gör så har vi spellistan för en lite bättre sommardag. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Som liten var jag Sveriges absolut största Carola-fan. Frågan är om man någonsin slutar vara Sveriges största Carola-fan. Mer svensk sommar på Mix Megapol ska det bli. Alla sjunger på svenska och det är både nytt och gammalt. Både snabbt och lite lugnare och mysigare. En riktigt fin ballad med Marie Fredriksson ska du få om en stund. Och så en låt från årets Melodifestival som är omöjlig att inte sitt dansa till i bilen.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

kronor ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor.

Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och Robin Kalmegård är till jag som pratar på svenska. Jag hoppar in här för Ray Mattsson som ligger hemma med talförbud. Värsta beskedet man kan få från en läkare när man jobbar med just det här. Krya på dig Ray, hoppas att vi hörs snart igen. Efter lunch ska vi tävla. Du kan vinna 1 000 kronor att använda på Preem. Alltihop går ut på att jag med halvtaskiga betyg i geografi ska försöka lista ut vart någonstans i landet du är på väg idag. Vågar du dig på det här i frågan? Gå in och anmäl dig så kanske jag ringer upp lite senare. Du gör det inne på hemsidan mixmegapol.se.

Hoppas du har en fin tisdag förmiddag. Välkommen till Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och på fredag eftermiddag så kan du också vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet. Det här är tävlingen som är så himla enkel att vara med i. Du behöver bara skicka ett sms så är du med när vi drar ett nummer att ringa upp på fredag. Skriv vinn och skicka till 72104. Ska bara stå vinn alltså. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre. Och sen ringer vi då någon på fredag eftermiddag och frågar hur mycket pengar som finns i sommarvalvet. Och då gäller det att svara rätt. 503 840 kronor. Säger du den summan så vinner du pengarna. Stort lycka till.

0: Petra Marklund med ny musik på Mix Megapol. Mitt hjärta, en rebell. Strax en snabb koll på vad som händer i världen. Och så ska vi fortsätta med svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Du ska få en riktig dansbandsklassiker, fast en ny tappning. Och så lite Mallorca-feeling också, fast på svenska förstås, med Darin, direkt efter nyheterna och vädret.
1: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kom inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Att hon skulle släta över att inte visste vad namnet var.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: God tisdagsförmiddag, välkommen till Mix Megapol. Klockan har blivit 11.
1: Senaste nytt. En internationellt efterlyst svensk man med kopplingar till grov organiserad brottslighet har gripits i Spanien. Kvinnan som misstänks för ett uppmärksammat bombdåd i Monaco har hittats död utanför Ukrainas huvudstad Kiev. Och enligt nya siffror från SCB bor nu drygt 1 miljon människor i Stockholms kommun. Det här var nyheterna.
0: Tack Marianne. Paraply är en bra idé idag för det är regnet som dominerar i nästan hela landet. Störst solchans får du som befinner dig i mellersta delen av Svealand. Annars mest regn eller skurar. Och så blir det blåsigt i eftermiddag i landets södra halva. Ännu mer ska det blåsa i morgon sen som det verkar. Så säger prognosen. Klockan har passerat 11. Robin Kalmegård är på plats i studion. Här fortsätter svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svensk.

0: Det var Tommy Nilsson som vann Melodifestivalen 1989. Orup och Glenmark, de fick nöja sig med andra platsen. Upp över mina öron på Mix Megapol. Och på tal om Mello, oklart hur den här matematiken går ihop, men det är tydligen 20 år sedan som den här låten var med och tävlade.
1: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra, som jag sa när du ringde idag.

Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Någon som definitivt sjunger på svenska på sin sommarturné just nu, det är Magnus Uggla. Karlstad närmast i helgen. Eller på fredag är det Karlstad och sen är det Dalhalla i helgen. Ja, det var coolt att se. Det är en låt som handlar om hans kärlek till syslöjden i skolan, hörde jag på att säga. Nitar och läder, det här är Mix Megapol.

0: Ny musik på Mix Megapol. Den bästa tiden väntar på dig. Rymdpojken. Vi är på väg mot 11:30. Jag fick ett meddelande på Instagram från Josefin. Hon njuter av första semesterveckan hemma i Katrineholm. Och för henne ska jag spela Jill Jonsson alldeles strax. Det blir också killen som släppte sitt debutalbum 1989. Och sen dröjde det 32 år innan nästa platta kom. Han har inte bråttom. En klassisk svensk 80-talare från honom om bara några minuter.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

0: grupper som andas svensk sommar så mycket som Gyllene Tider. Jag minns för 20 år sedan lite drygt, då skulle de göra några spelningar på Stockholms stadion. Jag hade biljett till första kvällen, det var magiskt. De andra två kvällarna, då satt jag och mina kompisar på gräsmattan utanför Stockholms stadion bara för att få uppleva alltihopa igen. Ja, häftigt. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Strax en nyhetsuppdatering. Du ska få ny musik med ett väldigt lovande stjärnskott från Kristianstad. Och så blir det en riktig svensk klassiker från Thomas Ledin.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utanpå strumpan eller ska den innanför strumpan?
2: Utanpå strumpan eller skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Jag sätter på sociala medier.
2: På sociala medier.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: men då så, vi kliver in i lunchtimmen. Klockan är prick 12 och det här är Mix Megapol.
1: Senaste nytt. En internationellt efterlyst svensk man med kopplingar till grov organiserad brottslighet har gripits i Spanien. NATO lägger en mångmiljardorder på Saabs spaningsflygplan Global Eye. Och vid Axamobadet har Jönköpings kommuns första badrullstol tagits i bruk. Den är byggt för att kunna rullas i sand och flyter i vattnet. Det här var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Eftermiddagen bjuder på regn och rusk i nästan hela landet. Undantaget är mellersta Svealand där det fortfarande finns en del solchanser. Blåsigt också i söder och till natten blåser det upp ordentligt. Framförallt på Öland och Gotland där det kan bli mycket hårda vindbyar eller till och med stormbyar. Håll i dig och spänn fast i det håller kärt. Det här är Mix Megapol.

sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska, pratar på svenska. Det är jag som heter Robin Kalmegård. Jag är här istället för Ray Mattsson som ligger hemma krasslig idag. Och nu ska du få ny musik från Ella Tiritiello. Och det här är så bra, ingen annan.

Megapol, och mitt i sommaren, mitt i semesterkänslan, så kom det precis ett sms till min telefon. Det var Folktandvården som ville meddela att de behöver boka om min tid den 19 oktober. Känns precis som att de vill påminna om att, sådär, glöm inte bort att det finns en vardag sen också. Ha inte för kul, låt bli sockret. Också otrolig framförhållning. Oktober, är det inte ens vad jag ska äta till lunch idag?

0: det är så bra. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Mer av det från Magnus Uggla och Tjuvjakt bland annat om en liten stund. Så ska vi tävla. Vart är du på väg heter tävlingen. Den går ut på att, hör och häpna, jag ska lista ut vart du är på väg någonstans i landet idag. Och lyckas jag med det, då får du 1000 kronor att använda på Preem. Vill du vara med, vill du att jag ska ringa upp dig, gå in och anmäl dig nu på mixmegapol.se.
2: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89, 90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån låt

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till kvar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

0: I lost and found.
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Nu ska vi tävla.
2: Vart är du på väg? Presenteras av Preem. Matdryck och drivmedel.
1: Amanda, hur är din sommar? Har du semester?
3: Ja, jag byter faktiskt jobb nu, så att jag ska börja nu tiden för det nya jobbet.
1: Vad spännande. Är du taggad och laddad? Är det läskigt?
3: Nej, det känns jättebra.
1: Vad jobbar du med då?
3: Jag är arbetsledare och personlig assistent. Och så egentligen PT också, men det kör jag eget.
1: Men det där lät mycket. Du måste vara lite ledig också, Amanda.
3: Exakt, ja, det måste
1: man. Ja, men då ska jag med några enkla frågor försöka lista ut vart någonstans du är på väg den här tisdagen. Lyckas jag med det, då får du ett presentkort på 1000 kronor på Preem.
3: Ja.
1: Är du på väg till norr, söder eller mitten av landet?
3: Mitten skulle jag väl säga.
1: Har den här platsen någon känd byggnad, och i så fall vilken form har den byggnaden?
3: En fyrkantig som alla känner igen.
1: Fyrkantig som alla. Säg någonting på den dialekt som pratas i den här stan.
3: Nu är jag på väg hit.
1: Nu är jag på väg hit. Finns det många kända personer som kommer från den här stan?
3: Ja.
1: Mm-hmm. Ja, då drar jag till med en gissning. Är du på väg hit till storstan, till Stockholm?
3: Ja!
1: Ja!
3: Ja!
1: Vi lyckades, Amanda.
3: Ja.
1: Nu är det ditt. Presentkortet på 1000 kronor på drivmedel, fika, lunch eller kanske en glassbåt hos Preem, så att du får en ännu bättre resa.
3: Tack snälla.
1: Stort grattis, välkommen till Stockholm. Vill du också vara med och tävla, så gör vi om det här imorgon. Gå in och anmäl dig på mixmegapol.se.

0: är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Vi har ordnat den perfekta spellistan för din sommartisdag. Bland annat med Albin Limelda och Kai och Millas Mirakel strax.
1: Okokta spagettis.
2: Spagettis är redan plural.
3: Oh, sluta bara.
1: Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
1: Ja, det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Det här är en riktigt bra cover.
1: Den fikan hon springer för livet, och sen skadskjuten fågel i famn. Hon springer mot trygghet och land.
0: Och det här är originalet.
1: Och det som är riktigt och sant. Och hon springer med tvingande ögon. Hon springer på tåniga väg.
2: Hej där och god tisdags eftermiddag. Välkommen till Mix Megapol. Klockan är 1.
3: Senaste nytt. I södra Sverige har flera tågsträckor i Skåne och Blekinge stängts av inför det oväder som väntas dra in under eftermiddagen. Kvinnan som misstänks för ett uppmärksammat bombdåd i Monaco har hittats död utanför Ukrainas huvudstad Kiev. Och nattöppet på krogar under fotbolls-VM har blivit en het politisk fråga i Norge, där åsikterna går isär om reglerna ska bli permanenta. Det här var nyheterna.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det är regn och rusk på de flesta håll i landet idag, och i delar av Svealand och i Västra Götaland kan de här skurarna dessutom bli kraftiga och komma med inslag av åska under eftermiddagen. Blåsigt också med tidvis friska till hårda vindbyar i Götaland. Bor du i trakterna kring Öland eller Gotland, ja då kan det till och med bli uppemot stormbyar senare idag. Imorgon lite trevligare för oss som bor i landets södra halva. Så ser det ut. Klockan har passerat 1. Välkommen till Mix Megapol. Här fortsätter svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

Sveriges största musikprofiler har engagerat sig. Mauro Scocco, Pernilla Wahlgren, Christer Björkman bland annat. Nu är det din tur att vara med och påverka. Vilka är egentligen Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna? Listan är under uppbyggnad. Du får gärna vara med och hjälpa till. Gå in och lägg din röst på mixmegapol.se.

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: tömmar valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Om du hade vunnit pengarna i sommarvalvet på fredag, över 500 000 kronor, hade det varit ett problem för dig att liksom hitta saker att lägga pengarna på? Jag berättar, det hade inte varit ett bekymmer i mitt liv. Nu får inte jag vara med och tävla, men om. Du däremot kan ju faktiskt vinna 503 840 kronor på fredag eftermiddag. Och allt börjar med det där sms:et. Skriv vinn och skicka till 72104 så är du med. Det kostar 19 kronor och det är 18 års gräns på det här. Vinn alltså till 72104 och så gäller det att komma ihåg den exakta vinstsumman om vi ringer dig och frågar. 503 840 kronor. Stort lycka.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Klockan på väg mot 2. Du ska få en nyhetsuppdatering med Meriem strax. Och så är det skiftbyte i studion. Robin Kalmegård ut, Maria Lindberg in på planen. Hon fortsätter spela en massa bra musik med den gemensamma nämnaren att alla sjunger på svenska. Nyare låtar, äldre låtar, snabbt och lugnt. Och först ut efter nyheter och väder ska det bli kvinnan som slog igenom med Buller och Bång som 16-åring och blev en av våra mest folkkära artister. I höst fyller hon faktiskt 60. Vem är det som har räknat på det här? Någonting måste ju vara fel. Vem det handlar om får höra alldeles strax.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan, så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Maria här nu tillsammans med dig den här eftermiddagen som är fullsmetad med chanser för dig att vinna dricka och en sommarmiddag. Men först blir det nyheter här på Mix Megapol när klockan är 2.
3: Senaste nytt. 4 svenska män har nu häktats misstänkta för misshandeln av en 47-årig man på Cypern. En ny värmebölja slår mot Frankrike där temperaturen återigen passerar 40 grader på flera håll. Och vid Axamobadet har Jönköpings kommuns första badrullstol tagits i bruk. Den är byggd för att kunna rullas i sand och flyter i vattnet. Det här var nyheterna.
2: Imorgon vänder det. Det ska bli soligt och somligt på västkusten. 20-25 grader sådär. Och i resten av landet, då blir det mulet av 15-18 grader. Men sen, ju närmare helgen vi kommer, då blir det bara bättre och bättre. Och här fortsätter skön sommarkänsla också med dina favoritlåtar bara på svenska resten av sommaren.

Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Ny musik här på Mix Megapol. Stannar du i Sverige eller drar du iväg utomlands på semestern? Ja, var du än är någonstans. Svenska sköna sommarkänslan. Mer musik bara på svenska, den hittar du här snart ifrån Orup och

Inte för att jag vill stressa på det så här i semestertider. Ta det lugnt nu, men på fredag så ska pengarna i sommarvalvet ut. Dryga halva miljonen, 503 840 spänn. Se till och anmäl dig nu. Du skickar bara vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du ska ha fyllt 18 år. Men så har du chansen på väldigt mycket extra pengar.

0: Svensk sommar på Mix Megapol med artisten som garanterat är Jenny Strömstedts favoritartist nummer ett. Favoritplatsen i Sverige just nu, ja men det kanske är Sveriges varmaste plats. Jag ska ta och kolla upp vilken det är, och är du där så kan du vinna det du kan släcka törsten med i sommar. Och så hittar du din spellista här också för sommaren.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Sommareftermiddag på Mix Megapol. Har du semester nu och får njuta av ledighet? Eller räknar du ner och håller på med lite semester? Du fix kanske. Det är ju 7 juli och jag skäms nästan. Jag har fortfarande inte badat utomhus i Sverige den här sommaren. Har du gjort det också?

Svensk sommar på Mix Megapol. Jag vet inte vad du hittar på sommaren. Är du en sån som bara slappar och slöar och ligger i hängmattan, eller har du massor på din to-do-lista och ska måla, tapetsera om och åka på loppis och hitta lite nya prylar? Jag hoppas att du har lite tid över och vill vara med och plocka fram Sveriges 100 viktigaste låtar. Vi har ju en jury med 20 svenska musikpersonligheter som har plockat fram sina topp 5. Så kika in deras favoriter och sen röstar du bland dem vilka du vill ha in på listan med de 100 viktigaste låtarna genom tiderna. Röstar, det gör du på mixmegapol.se. Gör det gärna så fort du bara kan. Mixmegapol.se, så det blir

0: Ny skönsvalkande sommarhit ifrån Klara Almström. Bli som min mamma här på Mix Megapol. Och nu vid den här tiden så kollar jag ju upp Sveriges varmaste plats. Och är du där, då kan du vinna det du kan släcka törsten med nu i sommar. Loka för 500 kronor. Och just nu så ser jag att det är varmast i Sala med 21,6 grader. Är du i närheten av Sala, hör av dig 020 314 314.
1: Jag tänker på min mens. Flera av mina kvinnor bekanta som berättar att det är ofta en överraskning när mensen kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Så nu vet jag hur det känns.
2: Nej, det gör du faktiskt inte.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

är Per Gessle, du lyssnar på Mix Megapol. Våren 82 tror jag skrev den här. Vi skulle ut på stor turné med en platta som heter Pulse och vi behövde en sommarsingel. Den blev ju en omedelbar framgång för oss. Den har ju hängt med i alla år sedan dess. Så den här lär jag väl få leva med så länge jag lever. Men det gör jag så gärna, för jag tycker den är väldigt

0: den perfekta mixen.
1: Jo, alltså det är så mycket bra låtar, men ni spelar ju sån härlig blandning så att det, ni får ju med alla tycker jag.
2: Sommar eftermiddag på Mix Megapol. Maria här tillsammans med dig nu när klockan är 3.
3: Senaste nytt. En lägenhetsbrand pågår just nu i Bagarmossen i Stockholm och polisen har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Ett magasin på en lantbruksfastighet utanför Sunne har brunnit ner efter ett misstänkt blixtnedslag och räddningstjänsten arbetar fortfarande med att få branden under kontroll. Och fängelsestraffet kvarstår för den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen. Det här var nyheterna.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Har du beklagat över vädret senaste tiden? Det kan jag ha gjort. Men imorgon ska det vända och då blir det soligt och somrigt väder på västkusten. 20-25 grader. Annars i resten av landet mulet och 15-18 grader. Men sen kommer det att vända och bli varmare. Och varmast i Sverige just nu är det i Sala med 21,7 grader. Är du i krokarna av Sala, hör av dig för din chans att komma över törstsläckare från Loka för 500 kronor. 020 314 314. Hör av dig hit till mig här på Mix Megapol nu.

0: dags för en vätskepaus här också.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Hej Linus, i Sala, Sveriges varmaste plats just nu. Vad hittar du på idag?
2: Det är lite blandat, lite glassinköp och lite bad. Så att det är väl sommaraktiviteter.
0: Åh, varmt och skönt i Sala, 21,7 grader.
2: Ja, det stämmer bra. Vi har lite orosväckande moln i horisonten, men just nu är det soligt och fint.
0: Och just att du ringer ifrån Sveriges varmaste plats gör ju att jag skickar iväg törstsläckare. Det är Loka för 500 kronor som du får också.
2: Ja, trevligt.
0: Det blir inte bara glass idag, utan något gott att dricka också.
2: Ja, det är bra. Vi konkurrerar med Sätra Brunn, vårt eget mineralvatten.
0: Och imorgon, om du är på Sveriges varmaste plats, då så har du också chansen att vinna Loka utav mig här på Mix Megapol.

Hon klarar sig väldigt bra utan tjuvjakt också, som hon sjöng sommarhitten Tusen spänn med förra sommaren. Fanny Avan och ny sommarmusik här på Mix Megapol, Tiden läker alla sår. Och det är många som har gjort den här låten, men Anneli

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Det är allsångstisdag och Tove Styrke, Lilla Al-Fadji och Sten Stanley, det är några av dem som är med på Allsången på Skansen ikväll. Och signaturmelodin till det hela, den ska vi lyssna in, och Medina också, när sommarkänslan fortsätter här.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: Sommaren brukar vara lika med en massa bilåkande och
1: är vi inte framme snart?
0: Men jag har faktiskt fått många mejl med tack för att jag halverar bilresorna så länge med låtarna bara på svenska och får lite extra energi av hela den här sommaren här på Mix Megapol.

0: Hoppas att du har en skön sommareftermiddag. Maria här på Mix Megapol tillsammans med dig nu när klockan är 4.
1: Nyheterna här, och vi börjar utanför Sunne där ett magasin på en lantbruksfastighet har brunnit ner. Branden misstänks ha orsakats av ett blixtnedslag, och när räddningstjänsten kom fram var byggnaden helt övertänd. Den kraftiga blåsten har försvårat släckningsarbetet, och räddningstjänsten arbetar fortfarande för att hindra branden från att sprida sig. Och vidare till Frankrike. Ytterhöga politikern Marine Le Pens fängelsedom har nu fastställts. Hon döms till 3 års fängelse, varav 1 år med elektronisk fotboja. Samtidigt kortas hennes förbud mot politiska uppdrag, vilket kan öppna för att hon ställer upp i nästa års presidentval. Le Pen döms för att ha förskingrat EU-medel. Och till sist kan vi berätta att en polis i Stockholmsområdet glömde sitt tjänstevapen på toaletten på en bensinmack under ett arbetspass. Vapnet blev kvar när macken stängde, och nu får polisen löneavdrag i 5 dagar efter att ha bedömts varit oaktsam. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först vädret.
0: Om du inte ger sommarvädret högsta betyg just nu, så kan jag säga att imorgon så vänder det. Då ska det bli soligt och somrigt på västkusten och 20-25 grader. Sen i resten av landet mulet då, 15-18 grader. Men sen bara bättre, soligare och varmare ju närmare helgen vi kommer. Ja, det tycker jag vi firar med ny musik också från Oskar Lindros. Bara mellan oss här på Mix Megapol.

dösen. Svensk sommar på Mix Megapol med Miss Li, en av våra flitigast turnerande svenska artister. Och i år så firar hon 20 år som artist med Sverige turné och premiär är det på Vadstena slott 24 juli. Hörde jag succé?

svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och tänk att ett litet, litet sms kan göra dig väldigt mycket rikare den här sommaren. På fredag ska pengarna ut i sommarvalvet. 503 840 kronor som du kan göra precis vad du vill för den här sommaren. Det är bara att se till att anmäla dig. Du skickar VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och du har chansen att få bjuda någon på middag nu i sommar. Är det någon du vill skämma bort som har gjort något alldeles extra eller bara är en superfantastisk person? Mixmegapol.se.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

livet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smset kostar 19 kronor.

0: Jag såg på sociala medier hur hon sitter i en eka och ror för Norge. Petra Marklund. Hennes senaste sommarhit Mitt hjärta är en rebell har du här på Mix Megapol. Där jag tänkte att vi ska dansa vidare den här eftermiddagen med en riktig dansbandsdänga. Du ska få Miss Li och Danny också.
1: Camilla Läppa är ju som vanligt multiaktuell. I 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad.

0: Blir det grillat till middagen eller picknick kanske? Vi närmar oss en härlig sommarkväll här på Mix Megapol nu när klockan är 5.
1: Nyheterna här och vi börjar på Hönö i Göteborgs skärgård där en fullt utvecklad brand rasar i en flerfamiljsvilla. Boende, han lämnar byggnaden innan räddningstjänsten kom fram och det finns i nuläget inga uppgifter om några personskador. Polis och ambulans finns också på plats. Och vidare kan vi berätta att 3 fartyg har attackerats i Hormuzsundet under det senaste dygnet. Det här enligt brittiska sjöfartsbevakare. 2 av fartygen träffades av projektiler varav 1 började brinna medan det 3:e träffades av en drönare. Uppgifter i iranska statliga medier pekar på att landet kan ligga bakom attacken och det finns inga uppgifter om skadade. Och till sist kan vi berätta att vårdförbundet slår tillbaka mot uppgifterna om att barnmorskekrisen i Västerbotten skulle vara över. Det här rapporterar SR. Enligt förbundet är sommarbemanningen den svåraste i landet och de pekar på att en förlossningsavdelning måste hålla stängt i 6 veckor som bevis på att problemen består. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det är många som har beklagat sig lite grann över vädret senaste tiden. Det kan även vara jag som har gjort det. Men imorgon ska det vända. Det ska bli soligt och somrigt på västkusten 20-25 grader. I resten av landet mulet och 15-18 grader. Men sen både varmare och soligare ju närmare helgen som vi kommer. Min första

0: Mix Megapol. Regnar det på dig just nu? I södra Sverige så är det risk för skyfallsliknande regn och hårda vindar, och tåg ställs ju in på en del ställen. Så har du en tågbiljett, dubbelkolla att det verkligen går.
1: Ja.

0: Ny härlig sommarmusik från Kerstin Ljungström, Saltvatten, här på Mix Megapol. Robin ska spela i Oslo på lördag, men nu måste hennes konsert tidigare läggas eftersom norrmännen måste hinna och se den historiska fotbollsmatchen mot England. Nu får ni banne med ta och vinna det här, Norge, skriver Robin på sin Insta. Här fortsätter däremot den svenska sommarkänslan hela sommaren, snart ifrån Markoolio, Victor Leksell och Lale.
1: Det är mina drömmar beda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

0: Är det du har nu? Regnblöta skor. Det verkar som det regnar på en hel del ställen just nu i Sverige. Och jag tror att mina kommer bli ganska blöta nu när jag ska lämna studion och lämna över till Rickard Herrey som fortsätter att ge dig mer av den sköna sommarkänslan. Fler av dina favoritlåtar bara på svenska och sjunga vi i.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis en gång, och då hade hans mamma köpt chiabatta.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som alldeles strax drar igång sommarkväll.
3: Senaste nytt och vi börjar utanför Vadstena där en fullt utvecklad brand rasar i en ladugård på en jordbruksfastighet. Räddningstjänsten har upprättat ett säkerhetsavstånd på 300 meter eftersom det kan finnas gasflaskor i byggnaden. Ladugården kommer att få brinna ner och det finns inga uppgifter om personskador. Och vidare kan vi berätta att SMHI varnar för oväder i södra Sverige med kraftiga åskurar, skyfall och hårda vindbyar under eftermiddagen och kvällen. Tågtrafiken påverkas redan och flera sträckor har stängts med ersättningsbussar på plats. Enligt SMHI kan vindarna lokalt nå stormstyrka och Trafikverket följer utvecklingen noga. Och till sist kan vi berätta att från och med OS i Los Angeles 2028 får ryska idrottare åter tävla oavsett politiskt ställningstagande. Det här meddelar Internationella olympiska kommittén, IOK, som säger att beslutet bygger på förändringar inom den ryska olympiska kommittén. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Innan vi drar igång musiken så tittar vi lite på vädret för imorgon onsdag. Och det kommer lite värme nerifrån sydväst. Och en högtrycksrygg börjar putta undan molnen och regnet. För det blir en del regn i öst och i norra Sverige även imorgon. Och temperaturerna kommer att ligga på någonstans från 11 grader i fjällen kanske till en 22-23 grader på västkusten när solen tittar fram. Nu drar vi igång kvällen. Vi har lite Magnus Uggla, lite Rymdpojken. Men först, en komplicerad Miss Li. Här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska.

Här är Mix Megapol och på fredag eftermiddag är det dags för sommarvalvet igen. Det är 503 840 kronor som ligger och väntar på en vinnare. Vi vet bara inte vem som kommer att vinna. Slumpgeneratorn avgör ju det där. 503 840 kronor ligger i alla fall och väntar. Vill du tävla, då kostar det 19 kronor att smsa ordet vinn till 72104. Och du måste vara 18 för att tävla. Alltså smsa vinn till 72104.

0: Det här är Mix Megapol och jag, Rickard Herrey, är strax tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar. Vi har lite Stiftelsen, vi har Darin och så har vi lite Robert Broberg.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol. Jag såg att Jakob Norrgård från gruppen Kai kommer ensam till Allsång på Skansen ikväll. Han ska tydligen göra någon variant på Nessun Dorma, tror jag. Den heter någonting annat. Men ja, man vet aldrig vad som händer där. Men han kommer själv. De andra två grabbarna har precis fått barn och stannar hemma i Finland just denna kväll. September kommer nu med lite attack med Oa hela natten dessutom snart. Men först... Jill Johnson med sin vinnarmelodi från Melodifestivalen.

0: Tjalalala med Ella Tiritiello och ingen annan kommer såra mig nu. Snart tillbaka, mer sköna låtar på svenska väntar. Vi har Lasse Berghagen, Niklas Strömstedt och Hanna Färm på en gång.
1: Jag skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack. Jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 7 på kvällen. Vi tar och tittar lite på vädret för imorgon onsdag. Och då blir det lite varmare. Det kommer in ett lite högtrycksväder ifrån sydväst och pressar undan molnen. Och ja, solen värmer lite mer. Men det blir dock fortfarande i öst och i norr. En hel del moln på dagen och en del regn dessutom som dröjer sig kvar. Temperaturer från 11 grader i södra Norrlands inland i fjällen där och upp till en 22-23 grader kanske nere i sydväst då. Nu fortsätter vi kvällen. Niklas Strömstedt kommer strax. Lasse Berghagen tänkte jag också spela, men först tänkte jag spela Hanna Färm apropå västkusten då.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och man kan vinna biljetter till Digilo-turnén. Jag älskar den turnén, väldigt trevlig och har ett fantastiskt namn dessutom. Ja, Digilo-turnén har premiär denna vecka i Kosta på torsdag. Och vi på Mix Megapol har massor med biljetter vi gärna vill att du ska vinna. Och ja, jag kommer dessutom vara med ute på den här turnén och sända radio ifrån alla orter där vi besöker tillsammans. Och kanske träffa då någon som har vunnit biljetter. Det vore trevligt. Här kommer Maja Ivarsson, hon är med på turnén. Världen kommer snurra ändå. Dessutom Jessica Andersson och Charlotte Pirelli och David Lindgren med flera.

0: tag.
1: Det här är Mix Megapol. Rickard Herrej heter jag. Tackar för att du håller med lite sällskap denna tisdagskväll. Melissa, hon är på gång. Kai är dessutom på gång. Ja, jag pratade ju om att Jakob Norrgård är med på Allsång på Skansen ikväll. Och därför tänkte jag lika bra spela hans låt också.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.

det blir lite varmare sommar imorgon då i alla fall. Lite kyligt och regnigt är det ju idag. Så är det ju. Man kan lita på att man inte kan lita på vädret. Det blir både upp och ner och sol och regn som livet är i övrigt. Ja, vi ska inte bli alltför filosofiska. Vi fortsätter med musiken. Bara på svenska denna sommar för extra skön sommarstämning här i Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 8 på kvällen. Det här är Mix Megapol och vi kollar lite på vädret för imorgon onsdag. Ja, det kommer lite högtrycksrygg som tar med sig lite mer sol och värme från sydväst. Det kommer dock fortsatt vara en hel del moln, framförallt i de östra och norra delarna av landet. Och det kan också vara en del regnskurar som dröjer sig kvar då. Temperaturer från 11-12 grader bara i södra Norrlands inland. Och som mest då på västkusten där solen tittar fram på dagen, då blir det 22-23 grader. Nu fortsätter vi här i Mix Megapol med svensk musik.

Mix Megapol, Hanna Färm, nära något så bra. Vi har Sabina Dumba, vi har tjuvjakt på gång, vi har chips på gång. Mm, chips är alltid gott och trevligt att lyssna på dessutom. Kiki och Bettan är det ju som är i den gruppen för er som inte visste det. Patrik Isaksson kommer dock allra först.

0: Här är Mix Megapol, ännu en fantastisk låt skriven av Lasse Holm. Ja, vi har gått om sådana i den svenska musikskattkistan. Strax tillbaka, Balsam Boys och Fredag är på gång.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Här är Mix Megapol och sommarvalvet kommer på fredag. Så mycket vet jag. 503 840 kronor kan man vinna. 503 840 kronor gäller att komma ihåg om man får det där vinnarsamtalet. Ja, skriv upp summan någonstans

Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey och Molly Hammar. Aldrig ensam igen, lite skön ny musik på svenska med denna fantastiska artist. Vi har lite Albin Lee Meldau på gång och så har vi en klassiker med Susis orkester på gång alldeles strax.

0: Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och vi har biljetter till Diggiloo-turnén som har premiär på torsdag. Lyssna på eftermiddagen här i Mix Megapol. Ja, du får lyssna hela dagen om du vill. Vi har massa härliga tävlingar, man kan vinna massa saker under sommaren. Det är riktigt trevligt faktiskt. Men på eftermiddagen då har vi biljetter till Diggiloo-turnén som har premiär nu på torsdag i Kosta.
1: Ja, jag

I sommar kan vi sjunga med i allt. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som laddat in lite Christer Björkman, lite Myra Granberg och lite Orup när vi kommer åter.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska som en extra härlig hyllning till den svenska musiken och skapar ju dessutom riktigt skön sommarstämning.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey, och Carola fyller 60 och kommer att ha en specialkonsert på Mosebacke där hon gjorde sitt allra första uppträdande tydligen, och det blir en liten sån hyllningskonsert och en fest för närmast inbjudna dessutom. Vi är snart tillbaka, vi har lite Danny Saucedo och Sven Ingvars på ingång.
1: Kan Molly Hammar sjunga?

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag, uppskattar att du håller mig i sällskap denna sommarkväll. Jag står ju här varje kväll denna sommar faktiskt. Riktigt roligt är det. Jag kommer dock vara ute i landet på olika platser och sända för att ge mig ut i sommarsverige. Veronica Maggio är på gång, Miss Li dessutom och sen lite Uno Svenningsson. Men först, Ted Gärdestad.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är strax tillbaka med Darin, Lisa Nilsson och Lale. För vi spelar ju bara musik på svenska denna sommar.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej. Och på fredag är det dags för sommarvalvet. Efter klockan tre får vi en vinnare av 503 840 kronor. Det gäller att komma ihåg summan exakt. Och så gäller det att vara med och tävla såklart. Man måste smsa ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och så måste man vara 18 år. Smsa vinn till 72104 och du har chans att vinna 503 840 kronor.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en revell, lite ny musik från denna härliga artist. Molly Sandén, Per Gessle och Thomas Ledin kommer snart.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet.
1: Kul, kul, kul. Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.

Mix Megapol, svensk sommar, och det är mycket festivaler som pågår. Jag såg att danskarna hyllade Sara Larsson för ett uppträdande på Roskildefestivalen. Passa på att gå ut och lyssna på lite härlig musik i den svenska sommarnatten. Ja, ät något gott, drick något gott, umgås och njut av svensk sommarmusik. Hon doftar salt.

0: succé på en uteservering och kubbspel på landet.
1: Kungen får vi spela på basringen.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, strax tillbaka med mer musik på svenska för extra skön sommarstämning. Man kan skruva upp volymen och sjunga med i bilen, till exempel när Snowstorm kommer med sin sommarnatt, och sen har vi lite stiftelsen dessutom.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smset kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol. Jag, Rickard, dig uppskattar att du håller mig i sällskap i denna sena tisdagstimma. Jag har tagit fram lite Ratata, lite Kent och Miriam Bryant.

0: Alltid rätt att avsluta med Ted Gärdestad denna tisdagskväll. Rundas av för min del. Jag, Rickard Herrej, är tillbaka igen imorgon kväll ända fram till midnatt då också. Tills dess, ha det riktigt bra och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Hur säger man, gulliga dansken, tjuvar? Oj, oj. Problemskapare? Oj, oj. Hur säger man rötter? Oj, oj. Rånarna och problemskaparna rånade de ruttna, rivna, röda morotsrötterna. Hur säger man det?
2: Rånarna och rötterna rånar de rådne, rivna, röda, goda, röda.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

tänkte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smset kostar 19 kronor.

0: ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passar inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
1: Ja, självklart.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.